0: snart 35 år siden låta kom, Smells Like Teen Spirit med Nirvana, og den fremdeles en jækla fin vitamininsprøytning.
1: Dette Radio Rock.
2: Med Torkel Torsvik.
1: Bare ekte rock.
0: Litt vitaminer viktig på en tirsdag. Kanskje særlig for oss som var på Trondheim Rocks på søndagen. Det jo først I dag at vi virkelig kjenner at vi var der, ikke sant? Du som ikke var på festival I Bartebyen, du fikk kanskje med deg direkte sendingen fra Ladersletta, der vi fikk besøk av en svenske, Johannes Eckerström fra bandet Avatar. Rett før han skulle på scenen, tok han en tur innom Radio Rock, og var veldig fornøyd med å være I Norge, for han synes det så fint her.
3: Vad fint det her I Norge varje gång man kommer hit, så blir jeg lite forbannet at ni fikk allt är snygga I Skandinavien. Alltså bara vägen från flygplatsen är liksom Lord of the Rings varje gång. Det fruktansvärt orättvist.
4: På fredagen så kom det en ny låt, Crying Fire. Alltså ja. Var I alla dagar kom ju nettopp album, otroligt produktiv.
3: Ja, nej det här är en del av Don't Go in the Forest sessionen om man säger så. Men grejen är, när vi gör ett album så vill vi att det ska vara ett album som är inte en CD, det ska vara en vinylskiva. Mm. Och det sätter, om det ska vara bra masterat, bra ljud hela vägen, så är det en viss längd upp till, jag vet inte, 45 minuter någonting. Mm. Och så länge tycker vi man ska lyssna på Avatar åt gången. Då hade vi lite låtar över och då var det de här svåra valen, särskilt eftersom allting blev ju bra. Men då kändes Crying Fire som en låt som ja men lät lite som en singel, lät lite som något som kunde flyga själv på ett sätt. Så då, ja, men då sparar vi den, då gör vi något gött med den sen. Så får den, det är lite, jag leker att vi är Beatles när vi gör så. Bara för Strawberry Fields var inte en albumlåt till exempel. Men den klarar sig ju fint ändå.
0: Och här ska du få Avatar sin Strawberry Fields Crying Fire på Radio Rock. Tack till Johannes Eckerström I bandet Avatar som tog turen inom direktesändningen på Trondheim Rocks.